0: liten time igjen til cupfinalestart, og her har jeg truffet på tre fantastisk flotte OFK-supportere. Hva forventninger har du til kampen I dag?
1: Nei, store forventninger. De så gode. Med en gang de vann, så jeg og venninne, og vi skulle til på å se dem på cupfinale. Da bestemte vi oss. Koste hva det koste vil.
2: Så vi har weekend I Oslo I
1: dag. Ja.
0: altså, da betyr det egentlig at dere følger de hjemme også, da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og du da? Hva forventninger har du?
3: Jeg har stor forventning. Jeg gleder meg veldig til kampen. Jeg tror det blir veldig spennende.
0: Tenker vi at det blir seier?
1: Ja, jeg god. Mm. Jeg god tro på det.
0: Tusen takk skal dere ha, og kos dere på kamp.
1: Ja, takk for det.